0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su kortele bananai 55 centai, iki šefui piragams 20, o vandeniui 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Мировые хиты совсем скоро, а пока еще немного рекламы.
0: Радио Р. Балтийский хит-парад ТОП-20. 17 место.